Yeah.

I've read somewhere.

0: Radio Maestro, pull up.
1: 95.4.
2: I hope you have the time of your life.

Uz vibracije radio maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM.

0: Evo, ponovimo još jednom, Nikolina Jović-Belović iz Zaklade Zora je naša prijateljica Daleke obale danas. Dakle, evo, drago nam je kad se nešto događa i povezuje uz održivi razvoj, tradiciju i sve to tako. Što? Isto tako i kad razmišljamo o povijesti, uvijek mi je draže kad se priča o tradiciji i svemu nego o nekim besmislenim ili čuvenim ratovima. Kakve su sada, da li sad postoje nekakve konkretne prilike i akcije koje će činiti sama zaklada, na što se stavlja naglasak? Sad čujemo? Sad ćemo se čuti, evo sad će biti.
1: Dvorišta.
0: Da, reci.
1: Ha? Čujemo se?
0: Da, sad je sve u redu. Zaboravio sam nešto dignuti. Pitao sam te za konkretne i nekakve sadašnje trenutke koji su bitni u radu same zaklade.
1: Da, evo, ovako što se tiče rada same zaklade, iako nas, barem ovdje evo, u našem kraju, ljudi često povezuju sa Štrudlom i Jaškovom selo Štrudle, imamo mi i druge aktivnosti, naravno, želje i planove. Jedna od njih koju bih rado istaknula, naš prvi samostalni projekt bio je vezan za obnovu aleje Kestena u Jaškovu i to je, da tako kažem, projekt koji i dalje traje. Naime, zasadili smo lani u proljeće 42 nova stabla divljeg Kestena u Jaškovu. Radi se o aleji koja je imala Kestene koji su zasađeni prema nekim podacima koje smo mi uspjeli izvući iz prošlosti još u 19. stoljeću i oni su jednostavno, neki od njih, došli, kako bih rekla, do kraja, do svog kraja, počeli su venuti i ta prekrasna aleja je počela gubiti svoju vizuru i evo Lidija, prvenstveno zakladnica inspirirana pričama koje je slušala iz djetinjstva o ljepoti te aleje, o tim velikim krošnjama i svemu, razmišljajući o budućim generacijama, pokrenula tu jednu sjajnu inicijativu na koju je i lokalna zajednica, ali i šira zajednica prekrasno reagirala. I zahvaljujući tome su lani posađena 42 nova stabla divljeg kestena kako bi se ta aleja oživjela. Mi smo jako sretni jer su se apsolutno sva 42 stabla primila i lijepo napreduju i rastu. Većina njih ima svoju posebnu posvetu koju je dobila od donatora koji su donirali sredstva, to su bili i pojedinci i tvrtke, kako bi ta priča zaživjela. Ona je još uvijek otvorena, još uvijek ima mjesta, mi još uvijek želimo saditi i nova stabla kako bismo taj lijepi hlad osigurali i budućim generacijama i te lijepe vizure. Znači, to je jedna stvar na koju smo silno ponosni i koja svi oni koji žele saznati više mogu zaviriti na našu web stranicu i saznati više da ja sad evo ne kradem vrijeme. Jedan također jako važan za nas projekt koji smo pokrenuli zapravo na inicijativu obilježavanja Europskog dana filantropije, koje je pak vezano za obilježavanje tjedna filantropije u čitavoj Hrvatskoj koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. A mi smo po prvi puta to lani organizirali u našem kraju u suradnji sa osnovnom školom Slava Raška iz Ozlja i Centrom za pružanje usluga u zajednici Ozalj. I na taj način želimo zapravo poticati i dobročinstvo i filantropiju u našem kraju i senzibilizirati ljude za neke teme koje smatramo da su bitne. A jedna onako vizija naša koja nam se čini da je sada možda još u nekoj daljoj budućnosti, ali onako zdušno radimo na to, je realizacija projekta Kuće Štrudle, koji bi trebao u budućnosti predstavljati ne samo interpretacijski centar za tu priču o Štrudli, nego jedan prostor okupljanja zajednice, prostor tradicije, edukacije, razvoj, jedan lijepi, ono što kažu, stani izraz, ali dobro je, community hub, znači jedno mjesto gdje će se ljudi okupljati, koje neće biti samo turističke naravi, nego će zaista nešto značiti za očuvanje tradicije i zajednice. Eto, ovako, ukratko.
0: Moram istaknuti neke dvije stvari iz vaše bliske prošlosti. Kaže, Lidija je još u osnovnoj školi izrađivala bedževe za svoju izmišljenu organizaciju pod nazivom Za zeleni i zdravi svijet. Možda je već sad nesvjesno znala kojim će putem krenuti. A slično si ti imala nekakva mišljenja.
1: Da, tako je. Znači, to je ovako kada razgovaramo i međusobno i sa drugima o tom nekakvom putu i sve, pa se čovjek prisjeća kako je kao dijete razmišljao i radio i sve. Ne znaš uvijek gdje će te taj put odvesti, ali evo, mislim da je i Lidiju, a i nas ostale odveo u pravom smjeru i da je nekako već sa ovom zakladom i ovim stvarima koje sada imamo priliku raditi, koje smatramo ja osobno privilegijama, vjerujem i ostale žene oko mene, da smo na pravom mjestu, evo da tako kažem.
0: Da, evo, dakle, postoje mnoge radionice. Kad su u pitanju vaše radionice, gdje se ono održavaju, da li sve tu u bližoj okolini ili ponekad idete negdje malo dalje?
1: Konkretno sada radionice koje održavamo u sklopu programa Potencijali zajednice. Mm-hmm. To je jedan program Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Mi smo dio toga programa kao strateški partner za održivi razvoj i trenutno se održavaju u 8 gradova, za sada je 5 gradova već bilo, znači održale su se radionice, održat će se u još 3 grada na jesen i ta radionica nosi naziv Od priče do promjene, održivi razvoj u praksi, gdje mi zapravo kroz iskustva koja smo prikupili u cijeloj ovoj priči u Jaškovu pokušavamo na neki način približiti svim sredinama u kojima se nađemo, na koji način se taj održivi razvoj sve može dogoditi i raditi. On se često povezuje sa ekologijom i razvrstavanjem otpada i sličnim stvarima. Znamo da je ta priča puno, puno šira od toga. I ono što nas posebno onda veseli na tim radionicama, u razgovoru sa ljudima koji, kada ih pitamo na koji način oni doživljavaju održivi razvoj, što je to za njih, dobivamo zaista fascinantne i zanimljive odgovore, pogotovo kada ih tražimo da pokušaju samo jednu do dvije riječi ili kratko vrlo definirati što za njih znači održivi razvoj, jer ljudi su danas sa raznih strana bombardirani raznim informacijama, pitanje je na koji način to se poistovjećuje, a jako je bitno da svako od nas krene od sebe i šta nešto njemu znači. Ponovno dobijamo odgovore poput ravnoteža, potomci, poljoprivreda tamo gdje je bitna poljoprivreda ili turizam tamo gdje je bitan turizam. Ili jedna je bila zgodna definicija kada je gospodin rekao da nešto dobijemo, a ništa ne izgubimo. Znači, to su ovako zaista lijepe radionice. Mi se nadamo da ćemo ih održavati sve više i više i da ćemo tu nekakvu priču o promjeni koja se može dogoditi bez velikih financijskih izdataka. Mm-hmm. Znači, toga je Štrudla zaista dobar primjer, da ćemo imati prilike na što više mjesta zapravo prenijeti tu našu poruku i ispričati tu priču.
0: To je ono pravo, znamo, platforma koja povezuje ljude, ideje i projekte koji doprinose zajednici, a još nešto želim istaknuti na jedan simpatičan način, kako to ovdje već navodi se. Iako vas poveze zajednička vizija, svako od vas imate drugačiju ulogu u radu. Među suradnicima i prijateljima zaklade često vas od milja zovu Zorice, a naziv koji je nastao spontano, baš kao i mnoge ideje koje danas razvijaju zajedno dvije djevice, jedna škorpionka, recept su za organizirani kaos, jel' tako?
1: tako je, to je rečenica naše kolegice Dunje. U ovoj našoj kombinaciji ja sam ta škorpija, a kolegica Lidija i Dunja su evo dvije djevice, ali to dobro je ona to ovako na jedan simpatičan način opisala. Koliko god da imamo nekakvih različitosti, imamo puno zajedničkih dodirnih točaka i imamo istu viziju koja nas zaista snažno povezuje u ovoj priči.
0: Tako je, evo, ne mogu reći koliko smo sretni što smo se danas družili i vas otkrili, povezali se s vama, jer je to nešto što stvarno čovjeku može donijeti najveću moguću radost u životu.
1: Pa evo, čast mi je i zadovoljstvo i zaista vam hvala na prilici da se javim vama i vašim slušateljima i ispričam nešto o našoj zakladi i našem radu. Nadam se da ćemo nekoga potaknuti da malo prouči detaljnije, da nam se javi. Mi smo uvijek otvoreni za lijepe ideje i predloge za suradnju i evo, pozivam vaše slušatelje da pače, bit će nam drago da se javite.
0: Evo, hvala tebi na svemu, pozdrav ostalim članicama i radujem se našoj lijepoj vezi u budućnosti i prijateljstvu.
1: Također, hvala vama puno.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: I mi u Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: Vječni putnici.
2: A što se danas događa u okviru planinarskog društva Glas Istre Pula? Veteranski odsek je organizirao planinarski izlet u Sloveniju, Kovarid, Slap, Kozjak, Soča. Volimo i okej vremenske okolnosti. Obilazak Kobarida i okolice, križni put, staza od Kosturnice, Svetog Antuna, kanjon i Slap Kozjak. Muzej na otvorenom, putovima mira i staza preko Napoleonovog mosta. I rijeka Soča. Ima puno povijesnih zanimljivosti na ovom putu. Neću vam sad nešto govoriti o tom, jer se vežu uz rat.

0: Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.
1: Dvoboj prirode i čovjeka.
2: E, idemo malo na jedno jedrenje. Održano je 18. izdanje regate Homo si Bordižat. Tradicionalna regata održana u organizaciji jedriličarskog kluba Opatija i ove godine okupila velik broj zaljubenika u jedranje. To je bilo prošlom vikendu u svom 18. izdanju. 26 jedrilica, više od 150 jedriličara koji su uz vrlo povoljne vremenske uvjete odmjerili snage na atraktivnoj ruti od Slatine do Preluka. Regatu otvorio gradonačelnik grada Opatije Fernando Kirigin. Najuspješnija posada ovogodišnje regate bila je jedrilica Follow Us Vulkan Nova, na kojoj je kormilario Ivan Šurić i ostvario najbolji rezultat, te odnio ukupnu pobjedu. Po završetku regate održano je tradicionalno druženje sudionika u jahti klubu Opatija uz dodjelu nagrada i prigodni zabavni program. Spoj sportskog natjecanja i prijateljske atmosfere po kojem je ova regata poznata. Organizatori iz jedriličarskog kluba Opatija izrazili su zadovoljstvo velikim odazivom jedriličara i partnera, te najavili novo izdanje regate sljedeće godine. Očekuju još više posada, još više publike i naravno još bolju zabavu. Homo si Bordižat raste iz godine u godinu i postaje ono što smo uvijek željeli, spoj sporta, zajedništva i veselja na moru. Uz grad Opatiju, turističku zajednicu Kavarnera i županijsku lučku Opatija, Lovran Mošenička draga, zahvala ACI-u na podršci koja je doprinjela uspješna organizacija ovogodišnjeg događaja. Dakle, Homo si Bordižat je regata, manifestacija koja uspješno povezuje sportsko natjecanje, lokalnu zajednicu i promociju hrvatske obale kao atraktivne nautičke destinacije.

0: Radio Maestral je najslušaniji dok pecam na jugu kamenjaka.
1: Daleka obala.
2: Evo preko neve jednog događaja još smo povezani sa morem. More kao vinski podrum. Jedinstvena manifestacija Vino i Vruja ponovno spaja more, vrhunska vina i kvarnersku tradiciju. Može li more biti vinski podrum? Iki već više od 10 godina dokazuje da može. U subotu 1. kolovoza malo će se kvarnersko mjesto ponovno pretvoriti u pozornicu jedne od najneobičnijih enogastronomskih priča na Jadranu. Manifestacija Vino i Vruja u organizaciji udruge Ikarski Barkajoli donosi trenutak kojim se vinari i ljubitelji vina raduju cijele godine. Izvlačenje tisuća boca koji su posljednjih 12 mjeseci sazrijevali na dnu mora. Sve je počelo od 2015. kad su Ikarski Barkajoli vođeni znatiželjom i ljubavlju prema moru u Ikarsku Vruju spustili tek 350 boca vina. Nitko tad nije mogao pretpostaviti da će upravo taj mali eksperiment prerasti u jedinstvenu manifestaciju koja danas okuplja 15 renomiranih istarskih i kvarnerskih vinara. Te svake godine u morskim dubinama čuva između 4 i 5 tisuća butelja. Na 20 metara dubine u stalnoj temperaturi od 12 do 14 stupnjeva, mraku i tišini, vino godinu dana sazrijeva u sasvim drugačijim uvjetima od klasičnih podruma. Upravo zato svako izločenje kave za predstavlja svojevrsno otkrivanje malog enološkog blaga. Dakle, se počne sljedeće subote oko 10 sati kad će rojnici zajedno s članovima udruge Ikarski i Barkajoli započeti izvlačenje oko 4500 boca vina iz mora. Istodobno će novi kavezi ispunjeni novim berbama ponovo biti spušteni na dno Ikarske Vruje gdje će čekati sljedeće ljeto. U projektu ove godine sudjeluju brojne poznate vinarije među kojima su Atzinger sa grupom Belica, Cabola Rossi, Herman Ferenac, Mandić Prelac, Fuktar Vorić, Marčeta, Vozila Franković i drugi. Kad sunce počne zalaziti, manifestacija seli na Ikarski trg od 19 sati, degustacija vina upravo izvučenih iz mora, ali i drugih etiketa. Vinara sudionika uz prigodne gastronomske zaloge, glazbu i opuštenu ljetnu atmosferu. Svojim će dolaskom se upotpuniti članovi Europskog vinskog viteškog reda. Dakle, Vino i Vruja danas nije samo vinska manifestacija, ona je priča o ljudima koji njeguju pomorsku tradiciju, o vinarima koji se usuđuju isprobati nešto drukčije i o moru koje, osim što povezuje obale, može postati čuvar vrhunskih vina. Ako postoji mjesto na kojem se u jednom danu mogu doživjeti more, tradicija vrhunska vina i autentični okusi Kvarnera, onda je to početkom koloza. Baš ikan.

0: muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
1: Daleka obala.
2: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija. Na 95,4, nedjeljom od 9 do 12 sati.

Evo nas u ljekovitom elementu, kako smo danas mogli ući u knjigu Korisne biljke od Krasa do Kvarnera, kojim je poklonila Ivana Vitasović-Kosić, jedna od autorica. A to je priručnik za prepoznavanje samoniklih biljaka s naglaskom na njihovu korisnost.

0: Music. Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Evo nas, vraćamo se u Dalekobolu. Imamo priručnik u kojem je prikupljeno i predstavljeno 152 različite korisne biljke koje čovjek u prošlosti koristio na brojne načine, mnogi od njih upotrebljava i danas. Iako je priručnik zemljopisno povezan sa zemljom Kaštelira, to je područje slovenskog krasa, Istre i obalno područje Jadrana do Kvarnerskih otoka, gdje nalazimo ostatke prapovijesnih utvrda gradina. Priručnik je također primjenjiv i izvan opisanog područja. Bogata slikovna građa, jezgroviti opisi, nada se upute za pravilnu uporabu biljaka, korisni su amaterima, ali i iskusnim beračima bilja pri stvaranju vlastitih zbirki ljekovitog, začinskog, jestivog i ukrasnog bilja. Povezanost etnobotanike i daleke prapovijesti na prvi pogled djelo je neobično. Stoljetno iskustvo i usmjena tradicija donijeli su uvid u korisnost samolikih biljaka koje su rasle u užem i širem okruženju prapovijesnih utvrda. Ljudi iz prapovijesti ne samo da su sahranili biljkama, već su njima unapređivali okus mesa, začinjavali jela, te su od istih pripravljali i alkoholne napitke, i pivo i vino. Ljekovite infuzije, biljne čajeve uživali u ljekovitim i nekim halucinogenim biljkama koji su se koristili u ritualima i žrtvovanjima. Biljke su također koristili za izradu tkanine i odjevanje, od njih su gradili nastambe, oruđe i oružje. Iako se tijekom stoljeća i tisućljeća u velikoj mjeri promijenio način života ljudi, jedna je komponenta ostala gotovo ista vegetacija koja pokriva zemlju Kašteliram. Biljke koje su ovdje bile prije 2 ili 3 tisuće godina još uvijek su prisutne i predstavljaju iste vrste naravno.

odpora se nije značajno promijenila za to vrijeme, pa možemo opravdano zaključiti da su one biljke koje su danas korisne sigurno bile korištene i u razdoblju života u kaštelirima. Dakle, ovaj botanički vodič predstavlja najrelevantnije korisne samonikle biljke. Na području između Krasa i Kvarnera, što obuhvaća Kršku visoravan od Istre do Čičarije, botanički vodič je bogato ilustriran. Dakle, priručnik koji čitatelju proširuje horizonte biljnog svijeta.

manje ili više izravan je utjecaj mediteranske klime na tom području koji se ogleda u florističkom sastavu područja. Tome pridonosi šupljika vapnenačka struktura, tla te geomorfološka formacija krajobraza sa brdašcima i udolinama ili vrtačama. Zbog toga je vegetacija na širem području krasa Istre toliko posebna i u potpunosti se razlikuje od one na koju utječe kontinentalna klima. Biće nam lijepo u bliskoj budućnosti upoznavanje ove knjige.

0: prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija. Na 95,4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Daleka obala. Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Jel to stvarno hrana zdrava?

s mjestom u koju dobijete, trebate peć u zagrijanoj pećnici na temperaturi od 190, oko 30 minuta. Servirati naravno kad se malo

0: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM.
1: Daleka obala,
3: čuvari prirode. Na kraju naše današnje 1053. daleke obale, udica koju bacamo za sve vas koji volite prirodu. Sljedeća daleka obala pojavit će se 9. kolovoza.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

da naš čovjek sve više shvata kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Evo sad imamo jedan običajni ulazak u servisni izlog, internet se vratio. Sutra dio Vitasovića ulice, dio Mutovranske ulice, dio Kastavske ulice, dio Benčićeve i dio ulice 43. Istarske divizije od 8.30 do 10 bez električne energije. A od 8 do 11 bez električne energije bit će Mondrijol, Murag, Maričo, Kamp, Golubovo, Baretini, Bogaci, Negrin, Peroj, Klobuk, Vodovod, Klobuk i Uspov. I dio naselja oko broja 119 u Valturi od 8.30 do 11 bez električne energije. Što se tiče prometa, kolnicu mjestimica mokri ili vlažni skliski, promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, prilazima turističkih središta, pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, to je na većini graničnih prijelaza. Dakle, brzini način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i budite dovoljno strpljivi i obzirni. Prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije kolona koja se dijelom proteže na Istarski ipsilon je duga oko 3 km. Na čvaru Matolji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 3 km. Pred naplatnom Učka u smjeru Rijeke kolona je duga 1 km. Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera.

0: stanje u željezničkom putničkom prometu zbog radova iz zemljskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda, moguće da su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava. Temperatura zraka u našem gradu je negdje oko 25. Danas pretežno oblačno, vrlo nestabilno vrijeme. Na moru su mogući jači nevarini s prolazno olujnim vjetrom. Puhaće umjereno i jako jugo-jugozapadnjak. A najviša temperatura od 24 do 28,9 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano vrijeme, sredinom dana poslije podne u središnjoj Istri, Gorskom kotaru mogućnost pojave lokalnih grmljavinskih pljuskova. Uveče većinom slabo jugo-jugozapadnjak, jutar temperatura zraka od 11 do 19, a najviše dnevne biće između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. A to je bilo sve što smo htjeli ili trebali otkriti.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i na Verudi Porat. I tamo ga ljudi vole.

volim ja vas svaki dan. Sad je kraj našeg druženja, pozdrav vas Ivo i čujemo se naravno. Sutra negdje prije 10 sati.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

šuriken u oči, duga s leđa, sikira u leđa, duga sprida, brokva i vida, zabijena u čelo, rugati se selo, duga u oči, šuriken u oči, duga s leđa, sikira u leđa, duga sprida.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: 954 FM Radio.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.

svako to kada mene bi, da je bilo časantija, sva ljubav.

0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

stvarno uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: 95.4.

Aici mă se slușa Radio Maestral.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjola.

Večer ekipa, evo nas nazad u Pip Hopu. Upravo smo slušali dio albuma The Art of Storytelling od Slick Ricka, objavljen 1999. godine i njegov prvi pravi povratak nakon višegodišnjih zatvorskih i pravnih problema. U trenutku izlaska Rick se vraća u potpuno promijenjeni hip-hop, ali album pokazuje koliko je njegov utjecaj u međuvremenu narastao. Gosti poput Nasa, Outkasta, Snoopa, Raekwona i Cannibusa nisu tu samo zbog poznatih imena, nego kao predstavnici generacije koja je odrasla na njegovom stilu. Rickova najveća vještina nije brzina ni komplicirano rimovanje, nego sposobnost da slušatelju u nekoliko rečenica stvori likove, prostor i priču. Dok mlađi gosti često repaju agresivnije i tehnički gušće, Rick namjerno ostaje spor i razgovoran, bez pokušaja da se prilagodi novoj generaciji. Album je produkcijski i sadržajno neujednačen, malo je predug i nosi tipične probleme rap albuma kasnih 90-ih, a to je puno gostiju, skečevi, nekoliko pjesma koje jednostavno neće dobro ostariti. Ali zato puštam album da slušamo u mini formatu, mislim da je dobra lektira za hip-hop ljubitelje, a opet, ako to niste, da ne gasim cijeli maestral na sat vremena. Ipak, kao povratnički album uspijeva, dosegnuje 8. mjesto Billboardove ljestvice, postoje Rickov najbolje plasirani album i potvrdio da nije samo legenda 80-ih, nego da može hangat with the cool kids u kasnim 90-ima. U redu, u drugom bloku večeras ne nastavljamo sa Slick Rickom, dojam je ostvaren, idemo na individualni blok u kojem samo slušamo pjesme, a to su nam Savior's Road od Anderson Paaka, Going Crazy, Jean Grey, Forest Whitaker, Brother Ali, Dancing in the Rain, Blue in Exile i Grown Man Sport od Pete Rock i Inia.

0: that boy can sing.
1: You must be crazy.
0: He good.
1: You must be crazy.

U završnom bloku vraćamo se na mini album format s početka emisije, a slušat ćemo Connected, što je debitantski album grupe The Foreign Exchange. Grupu čine američki reper Fonte iz Little Brothera i nizozemski producent Nikolaj. Album je objavljen 2004. a njegova posebnost nije samo u glazbi, nego i u načinu nastanka. Fonte i Nikolaj upoznali su se preko foruma OK Player, a cijeli su album napravili razmjenjujući bitove, vokale i poruke preko interneta, bez zajedničkog boravka u studiju i prije nego što su se uopće upoznali uživo. Naziv Connected zato savršeno opisuje projekt. Dvojica autora s različitih kontinenata pronašla su zajednički glazbeni jezik bez klasične suradnje licem u lice. Nikolajeva produkcija spaja tople soul akorde, jazz, elektroniku i bubnjeve, stvarajući zvuk koji je istodobno mekan i detaljan, ali i dovoljno čvrst da ostane hip-hop. Vidjet ćete o čemu pričam, malo je eksperimentalno i mekše i R&B i više souli. Ali dobro, Fonte preko takve produkcije ne pokušava izgraditi neku prejaku rap personu, više piše o svakodnevnim pritiscima, novcu, poslu, ljubavni odnosi, obitelj, ambicije i pokušaj da ostaneš normalan dok gradiš karijeru. Po meni upravo zbog toga album zvuči osobno, odraslo i malo mi je svježe da mu priče nisu velike gangsterske drame, nego situacije u kojima se prosječni bijelac može prepoznat. Nikolajeva europska gotovo filmska produkcija daje novu boju Fontovu prizemljenom južnjačkom repu i Connected zato ostao jedan od ključnih albuma nezavisnog hip-hopa 2000-ih. Dokaz da bliskost u glazbi ne mora nastati u istoj prostoriji, nego između dvoje ljudi koji se savršeno razumiju čim beat krene. Mi tako ulazimo u završnicu gdje slušamo mini format albuma Connected, a s njega pjesme Foreign Exchange Title Theme, Von Seas, Let's Move, Nick's Groove i Sincere.

treated. It's like a little world tour, one song.

I to je to zabavljeno, otkom pa kao neki underground playlist, album, rekomendacije u mini formatu, type shit. Nadam se da vam je petak na večer dobro nauljen i do sljedećeg tjedna samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj vas molim da idete poslušati cijelu Eminemovu diskografiju sada, a ja do tad puštam When I Be On The Mic od Rakima. Pipi.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u novu epizodu emisije Indie Zone na Radio Maestralo. Nadam se da ste udobno smješteni, da ste pronašli svoj recept protiv ovih ljetnih temperatura, more, hlad, ventilator koji već treći dan radi prekovremeno ili čaša nečeg ledenog s toliko leda da izgleda kao mali arktički projekt. Večeras ne putujemo predaleko, zapravo ostajemo upravo ovdje gdje je najljepše, kod kuće. Kroz dosadašnje emisije zajedno smo lutali raznim glazbenim ulicama i krajevima svijeta, od sjevera Europe preko Amerike pa sve do Australije. A večeras ćemo napraviti nešto posebno, jer ponekad najveće glazbene priče ne dolaze s drugog kraja svijeta, nego iz grada čijim ulicama svakodnevno prolazimo. Večeras je pred nama i jedna mala prekretnica, 10. izdanje Indie Zone-a, a odlučio sam ga posvetiti mojim Puležanima. Bendu Nola. Odmah prije same emisije čuli smo njihovu suradnju s kubizmom i jazz orkestrom HRT-a. Nećemo odmah otkriti sve karte, večeras ćemo ih polako otvarati, pjesmu po pjesmu, priču po priču. Ali reći ću samo ovo. U samom srcu te priče nalazi se Gabriela Galant Jelenić i Marijan Jelenić. Dvije osobe koje nisu povezane samo glazbom, nego i životom. A kada zajedno prolazite i kroz pozornicu i kroz život, možda nije ni čudno da pjesme s vremenom postaju nešto više od samih pjesama. I baš to je smisao indie glazbe. Ne slijediti uvijek strogo nacrtane linije, nego pronaći vlastiti put i vlastiti osjećaj. I zanimljivo je da je Nola, iako bend čije su pjesme godinama pronalazile put do radijskog etera, uvijek nekako zvučala kao da nikome ne pokušava dokazati ama baš ništa. Stvorili su svoj prepoznatljiv svijet, topao, nježan i iskren, kroz zvuk, kroz tekstove, a i kroz onaj trenutak kada prepoznate Gabrielin glas već nakon nekoliko sekundi i pomislite, ma čekaj, ovo može biti samo Nola. Za početak večerašnjeg putovanja odabrao sam dvije pjesme koje možda najbolje objašnjavaju zašto ovu emisiju nećemo slagati po godinama ili albumima. Večeras ne pričamo kronologiju, večeras pričamo priču. Počinjemo s pjesmom Iznad oblaka koja je 2010. Noli donijela Porina u kategoriji pjesma godine. Mnogi će reći da je upravo ona postala svojevrsni dio tebe za neke nove generacije slušatelja. I potpuno razumijem zašto. To je pjesma koja govori o iskrenosti, povjerenju i onom mjestu iznad svakodnevnih briga gdje više nema skrivanja ni pretvaranja. Ostaju samo tvoje ljudi i emocije koje napokon mogu slobodno disati. Sve to dodatno naglašava nježna gudačka dionica koja pjesmi daje gotovo filmsku širinu i jedan poseban osjećaj uzleta. Nakon nje slušamo Drugčije. I dok nas Iznad oblaka poziva da na trenutak pobjegnemo iznad svega, Drugčije nas vraća na zemlju i podsjeća da se ponekad najveće promjene događaju onda kada skupimo hrabrost pogledati život iz nekog novog kuta. A pred sam kraj pjesme događa se jedan prekrasan detalj, gotovo gospelovski završetak koji kao da cijelu priču podigne još jednu stepenicu više i ostavi vas s osjećajem nade. I možda je baš to ono što Nolu čini posebnom. Njihove pjesme nikada nisu tražile pažnju glasnoćom. Privlačile su iskrenošću. I zato ćemo večeras preskakati godine, albume i pravila jer emocije i onako nikad nisu znale čitati kalendar. Krećemo Iznad oblaka.

Dragi slušatelji, bio je ovo prvi blok današnjeg Indie Zona na Radio Maestralu posvećenog našoj Noli. Moje ime je Sandro, a naša večerašnja priča sada nas vodi u jedno njezino posebno poglavlje. Rekao sam na početku da večeras nećemo pratiti godine ni albume, nego emocije. A upravo sljedeće dvije pjesme to potvrđuju. Prvo slušamo Ljubiš me. U vremenu kada se često čini da sve mora biti glasnije, brže i veće, ova pjesma podsjeća koliko snage može imati jedna sasvim jednostavna poruka. Govori o ljubavi koja ne traži velika obećanja, nego se skriva u malim trenucima zbog kojih svijet odjednom izgleda malo ljepše. Nakon nje dolazi Bez tebe i odjednom se perspektiva potpuno mijenja. Ono što je malo prije bila prisutnost, sada postaje čežnja. Tekst vrlo nježno govori o praznini koju ne osjećamo zato što je svijet drugačiji, nego zato što u njemu nedostaje jedna osoba. I nije slučajno da ove dvije pjesme slušamo upravo jedno za drugom. Osim što razgovaraju istim emotivnim jezikom, povezuje ih i jedan prepoznatljiv Nolin zvuk. Topao, nježan i nenametljiv. One koji nikada nije pokušavao osvojiti na prvo slušanje, nego vas polako pronađe i ostane s vama. Baš kao i Gabrielin glas koji ne dominira pjesmom, nego joj daje onu prepoznatljivu mekoću zbog koje već nakon nekoliko stihova znate da slušate Nolu. Dvije pjesme, dvije strane iste priče. Jedna govori koliko ljubav može ispuniti čovjeka, a druga koliko njezin izostanak može promijeniti tišinu.

Naša večerašnja priča sada dolazi do možda svog najnježnijeg poglavlja. A to nešto govori, jer kada je riječ o Noli, ljubav i romantika gotovo su oduvijek bile njihov drugi jezik. Sljedeće dvije pjesme možda su i najromantičniji trenutak večeri. Prvo slušamo Zauvijek. Već sam naslov otkriva sve. To nije pjesma o prolaznim osjećajima, nego o onoj tihoj želji da neke osobe i neki trenuci jednostavno potraju. Tekst ne obećava savršen život, nego govori o ljepoti zajedničkog puta sa svim njegovim usponima i padovima. Nakon nje dolazi Do kraja. I zanimljivo je kako se i ove dvije pjesme gotovo prirodno nadovezuju jedna na drugu. Ako Zauvijek sanja o ljubavi koja traje, Do kraja kao da donosi odluku da se taj san i živi. U njoj nema velikih deklaracija ni dramatičnih obrata, nego jedna mirna, zrela poruka da su upravo zajedništvo, povjerenje i ostanak uz nekoga najveća vrijednost koju možemo pronaći. I možda baš zato Nola godinama ostaje toliko jedinstvena. Njihove ljubavne pjesme nikada nisu bile bajke, bile su stvarne. Govore o ljubavi koja ne traje zato što je savršena, nego zato što je iskrena. A kada takve riječi susretnu prepoznatljivu toplinu njihove glazbe i Gabrielin glas, dobijete pjesme koje ne stare. Samo s vremenom dobivaju nova značenja. Slušamo Zauvijek i Do kraja.

Slušamo Pun mjesec. To je jedna od onih pjesama koja pokazuje koliko je Nola oduvijek voljela istraživati. Melodija je mračnija, gotovo psihodelična, a tekst više nalikuje unutarnjem dijalogu nego klasičnoj ljubavnoj priči. Pun mjesec ovdje nije romantičan motiv, nego simbol nemira, preopterećenih misli i osjećaja da se svijet oko nas na trenutak izmaknuo iz ravnoteže. I glazba to savršeno prati. Hipnotična je, pomalo nestvarna i potpuno drukčija od svega što su kasnije snimili. A onda stiže odgovor. Već sam naslov zvuči kao da nastavlja tamo gdje je pun mjesec stao. Nakon svih pitanja, sumnji i unutarnje buke, ova pjesma polako otvara prostor svjetlu. Stihovi traže smisao, ali ga ne pronalaze odjednom, nego korak po korak. I upravo zato je prekrasan trenutak kada se nakon poprilično mističnih strofa pjesma otvori u zaraznom refrenu u punokrvnom Nolinom stilu. Kao da nakon duge noći odjednom ugledate prve zrake jutra. I možda je baš zato ovaj blok toliko interesantan. Nije to priča o dvije pjesme, nego o jednom putovanju. Od tame prema svjetlu, od pitanja prema odgovoru. A Nola je i tada pokazivala ono što će ostati njihov zaštitni znak kroz ove godine. Nisu stvarali glazbu zato da bi zvučali kao netko drugi, stvarali su je zato da zvuči kao Nola.

sada smo došli do još jednog zanimljivog i još jednog netipičnog poglavlja. Do trenutka kada je Nola pokazala da ostati svoj ne znači nužno uvijek ostati na istom mjestu. Sljedeće dvije pjesme možda najbolje dokazuju koliko su kroz godine bili spremni istraživati nove glazbene puteve, ali bez odricanja od onoga po čemu ih prepoznajemo već desetljećima. Prvo slušamo Imam tebe. Pjesma je prije nekoliko godina najavila jedno novo razdoblje benda, a svoje je mjesto pronašla i na njihovom najnovijem EP-u Na drugoj strani je oprosti. Zanimljivo je kako se ovdje Nola vrlo suptilno poigrava elektroničkim elementima. Nema velikih produkcijskih zaokreta ni potrebe da zvuče drugačije pod svaku cijenu. Elektronika ovdje nije u prvom planu, ona samo nježno proširuje prostor pjesme, dok emocija i dalje ostaje ono oko čega se sve vrti. Nakon toga dolazi Nikad. Pjesma koja je 2013. godine odvela Nolu na Zagrebački festival, njihov prvi i zasad jedini festivalski nastup. Bio je to iskorak kojeg su publika, glazbeni urednici, ali i kritičari odlično prihvatili. I nije teško razumjeti zašto. Nikad ima nešto drugačiju energiju i ritam, te zaraznu puhačku dionicu, ali u njezinoj srži i dalje kuca ono isto Nolino srce. Iskrena emocija i prepoznatljiva melodija koja ostaje s vama dugo nakon posljednjeg tona. I možda baš ove dvije pjesme pokazuju jednu važnu stvar. Nola se nikada nije bojala napraviti korak naprijed, ali pritom nikada nije izgubila sebe. Mijenjali su boje, istraživali nove zvukove i otvarali neka nova vrata, a opet su ostali bend kojeg prepoznate već nakon nekoliko taktova. A to je, priznat ćete, rijetka kvaliteta.

Slušali smo Imam tebe i Nikad, a sada ćemo na trenutak usporiti našu večerašnju priču. Gotovo svaki blok koji smo večera slušali pokazao nam je neko drugo lice ljubavi. Nekad je bila puna nade, nekad pitanja, nekad čežnje, a sada ćemo Nolu čuti u njezinom možda najiskrenijem obliku. Bez velikih aranžmana, bez žurbe, samo pjesma i emocija. Prvo slušamo Umorna, jednu od najnježnijih pjesama s albuma Iznad oblaka. To nije priča o ljubavi koja je nestala, nego o ljubavi koja je ostala i onda kada postane teško. O čekanju, šutnji i onim riječima koje često ostanu neizgovorene, iako ih druga osoba možda već odavno razumije. Nakon toga vraćamo se na same početke benda uz With You, pravi mali raritet i jedna od rijetkih Nolinih pjesama na engleskom jeziku. Akustična gitara, jednostavna melodija i tekst koji govori o onom osjećaju kada je dovoljno biti uz nekoga. Zanimljivo je da je već na svom prvom albumu Nola pokazala kako emocija uvijek može biti glasnija od jezika na kojem je otpjevana. A za kraj ovog posebnog poglavlja slušamo Sami u sali u akustičnoj verziji CP-a Nola Piano. Uz izvrsnu i vrlo sugestivnu klavirsku pratnju Leona Brenka pjesma dobiva sasvim novu dimenziju. Kao da je cijela ogoljena do svoje srži i ostavlja prostor da svaka riječ i svaki ton dišu svojim ritmom. Ponekad upravo takve verzije najbolje pokažu koliko je jedna pjesma bezvremenska. I možda upravo ovaj blok najbolje pokazuje ono po čemu je Nola svih ovih godina ostala posebna. Njihove pjesme nikada nisu ovisile o tome koliko instrumenata svira u pozadini. Uvijek su živjele zbog onoga što ostane kada glazba utihne, zbog emocije. Na nekoliko minuta ostavimo i mi buku sa strane i uživajmo u možda najboljim vokalnim izvedbama neponovljive Gabriele Galant-Jelenić.

Ako ste nam se tek sada pridružili, dobro nam došli. Slušate Radio Maestral i posebno 10. po redu izdanje emisije Indie Zone. Moje ime je Sandro, a večeras zajedno putujemo kroz čudesan glazbeni svijet pulske grupe Nola. Sad stižemo do dva trenutka koja će odmah podignuti emisiju. Ovo su pjesme koje ne samo da prođu kroz uši, nego vas u trenu uhvate i natjeraju da ih poželite čuti još jednom. Prvo dolazi Vratio si me. Sam naslov već nosi onu Nolinu emociju, povratak, sjećanje i onaj poznati osjećaj kad vas pjesma pogodi ravno tamo gdje treba. Nola tu opet pokazuje koliko dobro spaja intimu i snagu, dovoljno blizu da vas dotakne, a dovoljno otvoreno da vas povuče sa sobom. A onda, Moj svijet. E to je pjesma koja je s razlogom postala veliki hit. Ima melodiju koja se odmah uvlači pod kožu, a ritam joj daje baš onaj zamah zbog kojeg je vrlo brzo postala jedna od njihovih najprepoznatljivijih pjesama. To je ona vrsta pjesme koja ne traži puno objašnjenja, samo je pustite i odmah znate zašto je ostala među favoritima publike. I baš zato ove dvije pjesme, obje si pija negdje između, tako dobro sjedaju jedna uz drugu. Vratio si me otvara srce, a Moj svijet ga odmah digne na noge. Jedna vas povuče unutra, druga vas zadrži tamo. I obje podsjećaju zašto Nola već godinama zna napraviti pjesmu koja ostaje s vama dugo nakon posljednjeg tona.

Naša priča sada stiže do jednog poglavlja koje miriše na sol, more i one uspomene koje nam se najčešće vrate upravo ljeti. Prvo slušamo Sve bi bilo lakše da je ljeto. Već sam naslov zvuči kao uzdah koji je svatko od nas barem jednom izgovorio. Ali ova pjesma zapravo nije samo o ljetu. Ona govori o čežnji za mjestom i trenutkom u kojem sve postane jednostavnije, gdje tužne slike ponovno dobiju boje, a zagrljaj vrijedi više od 1000 riječi. Posebna je po tome što je tekst ovoga puta napisala Gabriela Galant-Jelenić, što nije čest slučaj u Nolinoj diskografiji. Možda upravo zato pjesma nosi jednu posebnu, gotovo dnevničku nježnost. Nakon nje dolazi Na obali. I nekako mi se čini da ove dvije pjesme razgovaraju jedna s drugom. Ako je u prvoj ljeto bila želja, ovdje ono postaje stvarnost. More više nije samo kulisa, nego mjesto na kojem se misli smire, vrijeme uspori i ponovno se sjetimo koliko nam je malo potrebno da bismo bili sretni. I možda baš zato ovaj blok tako lijepo pristaje u ovom trenutku večerašnje emisije. Nola je o ljubavi često pjevala kroz ljude, ali jednako je lijepo znala pjevati i kroz mjesta. A nama koji dolazimo s mora dovoljno je nekoliko taktova da osjetimo miris soli i čujemo valove negdje u pozadini. Zatvorite oči na trenutak i prošetajmo zajedno uz naše lijepo pulsko lungomare.

Polako se približavamo završnici večerašnje priče, ali ona je još uvijek ima nekoliko važnih poglavlja za ispričati. Ako postoji nešto što smo večeras naučili o Noli, onda je to da su kroz sve ove godine ostali vjerni sebi. Suptilno su mijenjali zvuk, istraživali nove glazbene ideje, ali nikada nisu izgubili onu toplinu i iskrenost po kojoj ih prepoznajemo. Upravo to potvrđuju i sljedeće dvije pjesme. Obje dolaze s njihovog posljednjeg EP-a Na drugoj strani oprosti, objavljenog prošle godine. Prvo slušamo Ne traži od mene u suradnji s Elvisom Stanićem. To je pjesma koja vrlo nježno govori o granicama koje ponekad moramo postaviti, ne zato što nam nije stalo, nego upravo zato što želimo ostati iskreni prema sebi i prema drugoj osobi. U njezinoj suzdržanosti krije se velika snaga, a Nola ponovno pokazuje koliko emocije mogu biti snažne i onda kad su izgovorene sasvim tiho. Nakon nje dolazi Na drugoj strani, pjesma koja je poslužila kao najavni singl cijelog EP-a. Već sam naslov nosi jednu lijepu simboliku. Uvijek postoji druga strana. Druga strana razgovora, šutnje, oprosta ili novog početka. Tekst ostavlja dovoljno prostora da svatko u njemu pronađe vlastito značenje, a upravo su takve pjesme često one kojima se najradije vraćamo. I možda je baš ovaj EP najljepši dokaz da Nola ni danas ne pokušava ponoviti stare uspjehe. Umjesto toga nastavljaju pisati nova poglavlja svoje priče. Tiše, zrelije i možda intimnije nego ikad, ali s istim onim prepoznatljivim osjećajem zbog kojeg njihove pjesme već desetljećima pronalaze put do ljudi.

Večeras smo prošli kroz različita razdoblja Noline karijere. Od ranih pomalo alternativnih dana, preko velikih radijskih hitova pa sve do njihovih najnovijih pjesama. A sada, pred samu završnicu, vraćamo se ondje gdje se Nola uvijek osjećala posebno dobro. Na pozornicu. Sljedeće dvije pjesme već godinama zauzimaju posebno mjesto na njihovim koncertima. I nije teško razumjeti zašto. Prvo slušamo Grad i snova. To je jedna od onih pjesama koja u sebi nosi prepoznatljivu Nolinu atmosferu, pomalo sanjivu, nostalgičnu i otvorenu za vlastite interpretacije. Grad iz naslova nije nužno mjesto na karti. Možda je uspomena, možda osjećaj, a možda upravo ona slika kojoj se uvijek vraćamo kad nam treba malo mira. Nola je oduvijek znala obične riječi pretvoriti u velike slike, a ova pjesma jedan je od najljepših primjera toga. Nakon nje dolazi To ljubav je. I dok smo večeras ljubav promatrali iz toliko različitih kutova, kroz susrete, rastanke, čekanja, nade i oproste, ovdje kao da napokon dolazimo do jednostavnog zaključka. Ponekad ljubav ne treba objašnjavati, dovoljno ju je osjetiti. Upravo zato ova pjesma i danas jednako snažno funkcionira, bilo da je slušate kod kuće ili zajedno s bendom na koncertu. Možda je baš to ono što povezuje ove dvije pjesme. One nisu ostale živjeti samo na albumima. S vremenom su pronašle svoj drugi dom, na pozornici i među publikom koja ih iznova pjeva zajedno s Nolom. A to je znak da pjesme odavno više ne pripadaju samo svojim autorima, nego imaju neki svoj drugi život.

eto nas, dragi slušatelji, stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnje priče. Kad smo tek krenuli na ovo putovanje, rekao sam da večeras nećemo pratiti godine ni albume. Pratit ćemo priču. I čini mi se da nas je ta priča vodila točno ovamo. Za kraj sam sačuvao dvije pjesme koje možda najbolje objašnjavaju zašto je Nola već više od tri desetljeća toliko važan dio domaće glazbene scene. Prvo slušamo Osmijeh, pjesmu koja nas podsjeća da ponekad i najmanji znak pažnje može promijeniti nečiji dan. Nema u njoj velikih riječi ni velikih obećanja, samo ona prepoznatljiva Nolina toplina koja je oduvijek znala pronaći put do ljudi. A onda, dio tebe. Što uopće reći o pjesmi koja je odavno prerasla okvire jednog albuma ili jednog benda? To više nije samo veliki hit. To je pjesma koja se pjeva na koncertima, svadbama, proslavama, u automobilima, na plažama, u trenucima sreće i nostalgije. Pjesma koju znaju generacije. Jedna od onih rijetkih koja je postala dio hrvatske pop kulture i ostala jednako živa bez obzira na to koliko je godina prošlo. A možda je tajna upravo u tome što nikada nije pokušavala biti velika, samo iskrena. I moram nešto priznati, meni osobno ove dvije pjesme uvijek prizovu i neka jako lijepa, bezbrižna vremena. Vrata me u dane kad sam kao klinac odlazio s mamom i tatom na bunarinu, pio kolu i slušao Nolu s tamo upaljenog radija. U tim trenucima sve je bilo jednostavnije, toplije i nekako sigurnije. I možda baš zato ove pjesme za mene nisu samo glazba, nego i uspomena. Mali komadić djetinjstva koji i danas nosi istu emociju. Za kraj Osmijeh i pjesma koja je svima nama na ovaj ili onaj način postala dio nas.

0: Dragi moji, polako spuštamo zastor na još jednu emisiju Indie Zone Radio Maestrala. Večeras nismo pratili albume ni godine, pratili smo priču. A priznajem, ovo je bio i moj mali, pomalo sebični The Best Of benda Nola. Benda koji mi je godinama posebno prirastao srcu i uz čije sam pjesme odrastao. I mislim da je to najljepši način da večeras zaključimo ovu priču. Jer ako smo kroz ove pjesme pokušali otkriti što Nolu čini posebnom, odgovor je cijelo vrijeme bio pred nama. Nisu to bili ni trendovi, ni produkcija, ni hitovi, bila je to čista emocija. Ona tiha, nenametljiva emocija zbog koje njihove pjesme ne slušamo samo ušima, nego ih nosimo sa sobom još dugo nakon što glazba utihne, a ta emocija se zove Gabi. Ta emocija se zove Marijan. Moje ime je Sandro i hvala vam od srca što ste i ove večeri bili uz Radio Maestral i naš Indie Zone. Nadam se da ste večeras možda otkrili neku novu Nolinu pjesmu ili ste se, baš poput mene, ponovno zaljubili u neke stare. Do sljedećeg glazbenog druženja čujte jedni druge, slušajte dobru glazbu i ne zaboravite da su najljepše pjesme često upravo one koje nas pronađu kada ih najmanje očekujemo. A mi se slušamo opet idućeg utorka u 20 sati, kada će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao! Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
1: Azir repriza.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
6: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

musicians in the house, we'd like to jump Muskrat Ramble, boy.

0: Iza nas su uvodni taktovi veleposlanika Seća. Iako je Louis Armstrong 50. godina već bio apsolutna globalna zvijezda i institucija pop kulture, on nikada nije izgubio onaj iskonski, nepatvoreni osjećaj za bluz i improvizaciju s početka svoje karijere u New Orleansu. Ponekad su ga moderni kritičari znali napadati da je previše komercijalan, no on bi im uvijek odgovorio tamo gdje je najvažnije, na pozornici, svirajući trubu s toliko duše i snage da bi istog trena ušutkao svaku kritiku. Slušamo preostalih 6 skladbi s kojima u cijelosti zatvaramo ovaj povijesni live nastup Louis Armstronga i njegovih All Starsa. Skladbe su All of Me, 12th Street Rag, Undecided, Dardanella, West End Blues i Tiger Rag.
1: Signori e signore, abbiamo il piacere di presentarvi il grande Louis Armstrong!

drugoj polovici večerašnje emisije prebacujemo se u 1958. i ostajemo pri temi kulturne diplomacije. Slušamo Dave Brubeck kvartet i njihov izniman album Jazz Impressions of Eurasia. Baš poput Louis Armstronga i veliki Dave Brubeck je pod pokroviteljstvom State Departmenta poslan na golemu svjetsku turneju. Njegovi kvartet u 90 dana svira u 14 zemalja, uključujući Poljsku, Tursku, Iran, Irak i Indiju. Ovaj album fascinantan jer nije tek obična snimka koncerta. Brubeck je, duboko inspiriran egzotičnim zvukovima i ritmovima zemalja koje je posjetio, napisao potpuno novu glazbu. Ovo izdanje je doslovno jedno od prvih preteća onoga što danas nazivamo fuzijom world musica i modernog džeza. Poslušati ćemo prve tri kompozicije koje su glazbene skice i impresije Afganistana, Berlina i Istanbula. Skladbe su naslova Nomad, Brandenburg Gate i The Golden Horn.

Uživali smo u prvom dijelu eurazijskih impresija Dave Brubecka. Uvjerljivo najemotivnija priča s ovog albuma vezana je uz skladbu Thank You, koju ćemo uskoro čuti. Brubeck ju je napisao tijekom svog boravka u Poljskoj, želeći se od srca zahvaliti tamošnjoj publici koja ih je dočekala s golemim oduševljenjem. Znajući koliko Poljaci poštuju i obožavaju Frederika Chopina, Brubeck je ovu jazz kompoziciju prožao prepoznatljivom, melankoničnom Chopinovom harmonijom. Taj je potez na poljskim koncertima izazvao apsolutne ovacije i suze u publici. Pred nama je završni glazbeni blok u kojem u potpunosti zaokružujemo ovaj vizionarski album. Slušamo preostale tri kompozicije naslova Thank You, Marby Arch i Calcutta Blues.

Poštovani slušatelji, došli smo do samog kraja još jednog glazbenog putovanja. Večeras smo se prisjetili vremena kad je džez uistinu spajao kontinente i rušio tadašnje političke zidove. Od euforičnog, opuštenog džeza Louis Armstronga na europskoj turneji pa sve do dubokih i melankoličnih kulturnih impresija Davea Brubecka. Nadam se da vam je ovo putovanje donijelo zadovoljstvo. Za sam kraj našeg večerašnjeg druženja ostavljam vas uz misao upravo oca džeza, neponovljivog Louisa Armstronga, koja na najjednostavniji mogući način objašnjava samu suštinu ove umjetnosti. Ako moraš pitati što je džez, nikada to nećeš ni znati. Hvala vam na slušanju i srdečan pozdrav do idućeg susreta.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Azir repriza.
2: Hello there. It's Saturday night, the zippiest night of the week. It's the night when you can leave the worries of work far behind. Go out on the town, have fun, live it up a little. It's for occasions like this, when you want to look your very best. Saturday nights.
3: Bye, Papa.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

I u moje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.